0: 레슬레세 당원네 기랑기 단단 이네리 아 잣된단 이네리 원네다 시에다니 란디다 세는원이 하장기 잡으시부시도라 레세 도지치 다시 기랑 나오든지 용용도 걸라 기랑남 유다 시에망부든 거로 봐다 디규르야 기랑기 시에직 단시 오다 기랑 오즈지 레도 아 삼예기 루시에든지 여러별라
1: Ti nga ta nidon chupdu lo le ya nge ki thu samba ngan chubi nyen chen le wo na lo ya dis tu ga namu dis kharsa meng xiang tian lai zhe xi tian zhe ge di ji tu xie mang che tian zhe xi yin ji xie da jia xie dan zu zu pe xie le ya zu yu jie dan ya ge tian zhe ge namu shi tu wa o tian na lo le ya nge xie tan de You raise me up, so the Kirang in Alia, Simshu Nangshun Sagi, to the Purgator to Dulce Dambala. Oh, what to do, Nares and Benal Ota, Nasia, Daya di Galia, Yage, Chinsia, Niamane, Siela, Cassion, you, Tangarun, Nasina, Sia, Gotangu, Antondo di Galia, Yage, Chinsia, Dani, Chesanga Motune, Dashimbel, Gali, Mem, Sia, di Galia, Simshu, Dani, Susu, Betunce, Asambe, some chul.
0: Leslie, no, Singanam so. Shamla shema sechun la ki gyardo nangwe lu xie, kerangi ngala simshu jinsung shibati senjo nangshu.